0: No i co tam, panie Witku, w skrytku? Aj. Coś się u mnie zaznaczyło?
1: No, masz brudę i tu masz łysę.
2: Masz łysaka.
1: Dziękuję wszystkim, którzy przysłali cokolwiek do łysk.
3: JW23.
4: Tak się bawi, tak się bawi.
0: Odrobina.
4: Tak się bawi, tak się bawi.
0: A to Jędryk.
3: W każdą niedzielę o 8 wieczorem.
5: RMF FM.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,